Abaikite varvari angate nuwa. Tupuranga tupuranga tenua. Tupuranga tupuranga tetoro. Tetoro mai awaiki. Te matoi kapua ye mai e tatou. Ie koko.